0: تو عمر زیادہ اور کیا کہتے ہیں ایسی شخصیت
1: جی
0: جو بہت ہی عظیم بہت ہی مہان شخصیت اور اب بھی سب نے دیکھا ہے سنا ہے دیکھا ہے
1: بالکل,
0: تو اس کو اتارنا تھوڑا چیلنجنگ تھا اور مشکل آئی پیش. لیکن اس میں جو ڈائریکٹر تھے تشار, انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر آپ زیادہ ٹینشن مت لیجیے اس بات کی.
1: اچھا,
0: انہوں نے مجھے کمفرٹیبل کرنے نے کہا یار بھائی یہ بڑا مشکل کام ہے, ایک تو ساؤتھ انڈین اور اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ مجھے اس میں انگریزی بھی, کیونکہ وہ ہندی اتنی اچھی طرح جانتے نہیں تھے
1: بالکل,
0: تو انگریزی کا استعمال بھی تھا تو اس طریقے سے تھوڑا سا بچ گیا. اور بہت زیادہ لمبا رول نہیں تھا, میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے چلو یہ مینج ہو جائے گا. لیکن ہاں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ تھوڑا چیلنجنگ تھا اور تھوڑا مجھے ڈرایا بھی اس نے.
1: اچھا, زیادہ تیاری کے ساتھ اترے آپ. آپ کی پسند کا کون سا گانا اب ہم سنوانا چاہیں گے؟
0: چنگاری کوئی بھڑکے.
1: کیا بات ہے, آپ کی پسند, بالکل سنواتے ہیں گانا.